0: papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loka kope sa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola.